0: 经过多年的努力和坚持，凤凰传奇终于迎来了转机。他们的音乐作品逐渐受到了更多人的关注和喜爱，演出机会也越来越多。在2004年，他们发行了首张专辑《月亮之上》。这张专辑以其独特的民族风情和深情的歌词，赢得了广大乐迷的喜爱。随后，他们的音乐作品不断推陈出新，每一首歌曲都成为了经典之作。随着知名度的提高，凤凰传奇也获得了更多的荣誉和肯定。他们多次获得音乐奖项的肯定，成为了中国音乐界的佼佼者。他们的作品不仅在国内广受欢迎，还走出了国门，赢得了国际友人的喜爱和认可。
1: Морин хуурын уянгад дундан сохт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээн саллаа. Энгүүч би сарны үдэшгсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.